0: Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Bola de um belo avô que lá chamado se lhe aquele te que escreca campo. Aquele tão belo a sungula. Aquele tão belo a umbire. A fulamela. Aí a machuene. Aí a machuene. Câmbio gamo. Um bom pepo. Aí me sentando.
2: O meu mungo acaba cruzei levantando um tênis a campo. O assa tanga belo que anguana. O antano a te uete. A tunela belo a um pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato a um belo a um pepo. Um anangana na macatene. O amchai a um pepo. O assa te lui. Aí enda se combiço só que vem um anacarate. Ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue. Akomba kukarateka.
1: Inti iso. Loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena. Ani tanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene. Unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo. Sikomba kuvenu wasatilwei. Ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
1: Shikasa shunene ikusa. Hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavala nbi wa mpepo kuveni ishi anchava eleketa mwana shibedlela.
2: Sikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuhlamalisa ni manyao sinene.
1: Asifeni, asifeni ekava jala vava indili ashibole sinene.
2: Ina inlo wintangu wa bolwa lo unga ni kuhlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.